0: بھرا سلام اور پیغام ہے دل سے دل تک. شاہد آپ کے ساتھ 102.6 دیش کے نمبر 1 ریڈیو آپ کے اپنے رینبو پر. اور آج کے سندیش ٹو سولجرز میں ہمارے اسپیشل گیسٹ ایک ایسے جانباز سولجر ہیں جنہوں نے آتنک کے ایسے زہریلے ناگ کا سر کچلا تھا جسے دیش کبھی نہیں بھلا سکتا. دیش کے دوسرے سب سے بڑے ڈیفنس گیلنٹری میڈل کیرتی چکر سے سمانت, پریسیڈنٹ پولیس میڈل فار ڈسٹنگوشڈ سروس, پولیس میڈل فار میریٹوریس سروس, اتی اتکرشٹ سیوا پدک اور دوسرے کئی اوارڈ سے نوازے جا چکے. آتنکیوں کے سے جان لیوا مٹبھیڑ میں شریر پر ایک یا دو نہیں 7 گولیاں کھا کر بھی ڈٹے رہنے والے فارمر ڈپٹی انسپیکٹر جنرل بارڈر سیکیورٹی فورس شری نریندر ناتھ دھر دوبے. سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا سندیش ٹو سولجرز آکاشوانی رینبو پر.
1: بہت بہت شکریہ شاہد جی, بہت اچھا لگ رہا.
0: سر بہت بہت دھنیواد آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہیں اور آج کا ہم یہ پروگرام مجھے امید ہے کہ بہت ہی جوش بھرا ہونے والا ہے, کیونکہ آپ کا جو ایکسپیرینس اور آپ کی جو سب سے خاصیت جو ایک آپریشن تھا جس پر ایک بالی ووڈ مووی بھی بنی ہے اس پر ہم کریں گے بات. تو آپ بن رہی ہے ہمارے ساتھ سندیش ٹو سولجرز میں, یہ ہے دیش کا نمبر 1 ریڈیو آپ کا اپنا رینبو دل سے دل تک.